0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.

Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Сутринта на 6 юни папа Лъв 14 отлетя за Испания, започвайки така четвъртото си апостолско пътуване, което се провежда под мотото «Вдигнете очите си». Самолетът Airbus A329 на авиокомпания ITA Airways с папата на борда излетя от римското летище Фюмичино в 8 часа и 13 минути. Първият етап на апостолското пътуване е Мадрид. След това Свети Отец ще посети Барселона и Канарските острови. Посещението в Испания ще продължи до 12 юни. От ранните часове улиците на испанската столица Мадрид се изпълниха с поклонници, туристи и любопитни жители, които се надяваха да зърнат папа Лъв 14, докато преминаваше след пристигането си на летището.

0: преведено 6-дневното му посещение в Испания започна с визита в кралския дворец, където свети отец бе посрещнат от кралското семейство. В своите слова, както монархът, така и папата подчертаха дълбоките католически корени, които преминават през цялата 2000-летна история на Испания. Папата подчерта, че връзката между християнската вяра и испанският народ е оставила дълбок отпечатък върху културата на страната и продължава да бъде източник на надежда пред съвременните предизвикателства. Това е народ, изпълнен със страст, който обича живота и го показва, каза свети отец, припомняйки богатството на народната набожност, братствата и многобройните благотворителни инициативи, родени от срещата между Евангелието и испанската история. Значителна част от словото на папата към гражданските власти и дипломатическият корпус в Испания бе посветена на двама велики испански мистици – свети Йоан от Кръста и света Тереза Авилска. Папата припомни, че тази година църквата отбелязва юбилейна година, свързана с свети Йоан от Кръста, и посочи неговото учение за тъмната нощ като особено актуално за съвременния човек. За папата именно хората, способни да разпознаят светлината в тъмнината, са онези, които могат да дадат надежда и посока на обществото.
1: Санта Тереса describи este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
0: Вдъхновен от образа на вътрешния замък на света Тереза Авилска, папата говори за необходимостта човекът да се завърне към собственото си сърце, мястото, където се среща с истината. В тази перспектива той защити религиозната свобода и свободата на съвестта като основни измерения на човешкото достоинство. От тук и призива на папата към всички от любов към истината да изоставят разделящите и поляризиращи наративи, каза той, изтъквайки, че една от големите мисии на Европа е да се научи да приема сложността на реалността, вместо да я свежда до опростени идеологически схеми. На фона на нарастващата поляризация от слабващата защита на човешките права, той подчерта необходимостта обществото да бъде водено от мъже и жени верни на истината, които са били потиквани да преминат от една стая в друга, докато справедливостта и мирът не се срещнат в тяхната съвест. Защитата на човешкото достоинство и грижата за най-уязвимите бяха в центъра и на следващата спирка от програмата на Свети Отец през първия ден на Испанска земя с посещението в социалният проект на мадридската Каритас. Размишлявайки върху мотото на посещението си думите на Исус «Вдигнете очите си», папа Лъв 14 подчерта, че милосърдието изисква незабавен отговор.
2: И nos recuerdan que la caridad no admite demoras.
0: Любовта, каза той, не търпи отлагане. Свети Отец сравни човешката нужда с озрялото жито, което чака да бъде ожънато. Ако това не стане на време, реколтата се губи. Затова всяка среща с човек в нужда е кайрос, а именно особен момент на благодат, който не бива да бъде пропуснат. В този дом никой не остава сам, каза той, в същото време обаче предупреди, че не бива да се смята, че даването на милостиня е достатъчно само по себе си. Необходима е лична среща. Истинската любов, подчерта папата, не се ограничава до материална помощ. Тя слуша, разговаря, разбира причините за страданието и насърчава цялостното развитие на човешката личност. В края на деня папа Лъв 14 се отправи към Пласа де Лима, за да се срещне с младите хора на града по време на молитвено бдение, организирано от младежите на Мадрид. След музикална програма малка група млади хора го приветства и му зададе въпроси, свързани с предизвикателствата на съвременният свят. Един от въпросите беше посветен на светците, които са вдъхновили свети отец. Във своят отговор той посочи свети Йоан Златоуст, когато нарече пример за съчетание между любов към истината и лична последователност. Един от най-силните моменти в разговора беше въпросът как младите хора да разпознават Божият глас сред многобройните послания на съвременният свят. В отговор папата насърчи младите да намират време за тишина, за да могат да разпознаят Божият глас. Именно в тази тишина, отбеляза той, човек разбира, че идеологиите отминават, а истината остава. Накрая папата им възложи конкретна мисия.
3: Una misión que seáis humanos.
0: а именно да бъдат хора. Хора от плът и кръв, а не привидности. Той ги призова да станат мисионери на Евангелието в съвременният свят, помняйки, че католическата вяра е живот осъществен чрез любов.
3: Esta, queridos jóvenes, es la virtud.
0: Скъпи млади хора, каза той, това е добродетелта, която променя историята повече от всяка друга. Вие можете да промените историята, направете го чрез любов, призова папата. Втория ден от апостолското пътуване на папа Лъв 14 в Испания премина под знака на празника Тяло и кръв Христови и на срещата със света на културата, спорта, икономиката и изкуството. Повече от 1 200 000 души се събраха на площад Сибелес в Мадрид, за да участват в светата литургия, отслужена от Светия Отец. В своята проповед той припомни, че в Испания празникът Тяло и кръв Христови е много повече от литургично честване. Процесиите, цветните украси и вековните традиции се оставили дълбок отпечатък върху набожността, изкуството, музиката, архитектурата и живота на испанският народ. Лъв 14 подчерта обаче, че тези традиции не трябва да се възприемат като музейна експозиция или фолклорен спектакъл, а като живо свидетелство на вярата. Задачата на Испания днес и в бъдеще, каза той, е да гарантира, че религиозността, която е оформила тази страна в продължение на векове, няма да се превърне в музей на миналото, а ще остане школа на вярата, от която и днес можем да черпим вдъхновение. Той напомни, че Христос, присъстващ в Евхаристията, ни учи да бъдем хляб, който се преломява, дарява и предлага, за да носим пълнотата и надеждата на нашите семейства, общества и народи. Вечерта папа Лъв 14 се срещна с представители на културата, науката, спорта и бизнеса в мадридската Movistar Arena. В словото си Свети Отец отправи няколко въпроса, които според него стоят в основата на бъдещето на обществото.
3: Que herencia estamos dejando al futuro?
0: Какво наследство

0: на нови мрежи, които хармонизират всички области на живота. В третия ден от своето апостолско пътуване в Испания папа Лъв XIV отправи два важни призива към политическите лидери и към епископите на страната. В центъра на неговите послания бяха човешкото достоинство, мирът, защитата на живота и необходимостта църквата да отговори с нова енергия на предизвикателствата на съвременният свят. В обращението си пред Испанският парламент в Мадрид Светият Отец подчерта, че всяка законодателна дейност трябва да поставя човека в центъра на обществените решения. Той припомни богатото духовно и културно наследство на Испания и посочи, че законите намират истинската си стойност, когато служат на достоинството на всяка човешка личност. Папата обърна специално внимание на бързото развитие на технологиите и изкуствените интелект, предупреждавайки, че напредъкът трябва винаги да бъде подчинен на човека и на общото благо. Той защити живота от зачатието до естествената смърт, като заяви.
1: Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger и амар aquellas vidas,
0: че грижата за най-уязвимите е мярка за моралното величие на всяка нация. Сред основните теми беше имиграцията. Свети Отец призова за солидарност и международно сътрудничество, така че хората, принудени да напуснат родните си места, да бъдат посрещани с уважение и човечност. Особено силни бяха думите му за мира. Лъв 14 изрази тревога от новите тенденции към превъоръжаване и подчерта, че трайната сигурност не се изгражда чрез оръжие, чрез справедливост, диалог и уважение към международното право. По-късно днес сутринта Свети Отец се срещна с епископите на Испания в централата на Испанската епископска конференция. Използвайки образа на поклонническото пътуване, той насърчи църквата да запази онова, което е ценно от нейното наследство, но и смело да се освободи от всичко, което пречи на нейната мисия. Папата призова към нова евангелизация, способна да говори на съвременния човек чрез нови езици и нови форми на общуване. Той подчерта значението на единството в църквата в епоха на разделение и поляризация и насърчи епископите да бъдат истински строители на общение. Особено внимание бе отделено на призванията, които според Свети Отец се раждат в живи християнски общности, както и на необходимостта църквата да бъде близо до жертвите на злоупотреби чрез истина, справедливост и грижа. В заключение, Свети Отец припомни, че младите хора днес продължават да търсят смисъл и надежда, дори когато не могат ясно да назоват тази жажда. Затова мисията на църквата остава същата – да свидетелства за Христос и за Божията любов към всеки човек. Така от Мадрид Свети Отец отправи едно общо послание към обществото и към църквата. Бъдещето може да бъде изградено само върху уважението на човешкото достоинство, силата на диалога и надеждата, която идва от Евангелието.
2: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Продължава апостолската визита на папа Лъв 14 в Испания. Първият етап от визитата, с който ви запознахме, бе в Мадрид, където през първите дни той се срещна с властите, епископите, младежите и отслужи литургия за празника Тяло и кръв Христови, на която взеха участие повече от 1 милион и 200 хиляди души. Папата не забрави църковната общност на архидиоцеза на Мадрид, с която се срещна в късните часове на третия ден от апостолското си пътуване на известният стадион Сантьяго Бернабео в Мадрид. На нея взеха участие десетки хиляди вярващи, като сред присъстващите имаше представители на енори, църковни движения, училища, благотворителни организации, свещеници, богопосветени лица и мирени от цялата архиепархия. В словото си папата призова църквата да бъде и живо свидетелство за надежда и общение в едно общество, белязано от многообразие и предизвикателства. Още в началото Лъв 14 използва образ, свързан с мястото на срещата. Предполагам, каза той, че за един футболист да отбележи гол на този стадион е нещо, което бележи живота му, но днес църквата в Мадрид отбеляза гол за вечността. С тези думи Свети Отец подчерта, че истинският успех на църквата не се измерва с цифри и постижения, а с способността и да изгражда общност и да води хората към Христос. Той припомни, че християнската радост не е мимолетно чувство, а плод на среща с възкръсналият Христос, която преобразява живота.
2: Vuestra alegría será contagiosa.
0: Вашата радост, каза той, ще бъде заразителна, ако престане да бъде просто мимолетна емоция и се превърне в устойчив начин на живот. Лъв 14 насочи внимание и към мисията на църквата в големите градове. По думите му, Мадрид е място, където се формират идеи, културни модели и обществени процеси. Затова християните не могат да останат затворени в собствените си среди. Той предупреди срещу опасността вярващите да се изолират сред хора, които мислят по същият начин, и призова към диалог, взаимно слушане и откритост към действието на Светия Дух. В заключение, Светия Отец насърчи вярващите в Мадрид да бъдат хора, които приемат другите с доброта и правят Божията любов видима в ежедневието. Бъдете за всички като отворено Евангелие, така че в лицата и в живота ви хората да могат да открият Божието Слово. Поверявайки църквата в испанската столица на Божията благодат, Свети Отец завърши срещата с благословия и призив християните да продължат да бъдат носители на надежда в сърцето на съвременния град.
3: Последната си сутрин в испанската столица, Светият Отец се срещна с доброволците, които със своята всеотдайност допринесоха посещението му да бъде преживяно пълноценно от хиляди хора. Папата подчерта тяхната готовност да откликнат незабавно на призива за помощ. Всеки от вас даде това, което можеше, като предложи своето сърце, ръце, идеи, таланти и усмивки, каза той. Нека Бог ви възнагради така, както само Той умее. Папа Лъв 14 насърчи всички християни да носят в обществото кваса на безкорисността. Безкорисността е като квас, който подпомага израстването на човешките, нравствените и духовните измерения на едно общество и отличителен белег на Божия град, отбеляза той.

0: Около обяд папа Лъв 14 пристигна във втората спирка от своето апостолическо пътуване Барселона. В катедралата Светият Кръст и Света Евлалия той се включи в обедната молитва, след като беше посрещнат от множество вярващи по улиците на града. Използвайки любовта си към езиците и доброто им познаване, папата произнесе проповедта си на каталонски и испански език, като покани присъстващите да размишляват върху образите на невястата и тялото Христово. В тази светлина Светият Отец призова единството да бъде поставено в центъра на общностния живот. Ние сме силни, защото сме единни и сме единни, защото сме оживотворявани от един и същи дух, каза той. По-късно вечерта в Барселона папа Лъв 14 се срещна с младежите на Олимпийския стадион Луис Компанис. Той изслуша три свидетелства, посветени на теми като обръщането към Бога, психичното здраве, насилието и страданието. След това Светият Отец отдели време, за да отговори лично на всеки от тях. Към Феран, който разказа за чувството на празнота, въпреки житейските си успехи, папа Лъв подчерта: създадени сме за безкрайността, затова всеки ограничен хоризонт, всяка стъпка и всяко постижение, макар и да ни удовлетворяват, ни потикват да продължим напред и да не спираме да търсим.
1: Es un señal de que ya quelcon profundamente equivocat.
0: На Кармина, която сподели за своята борба с депресията, папата обърна внимание, че това е знак, че нещо дълбоко не е наред, с определено разбиране за прогреса, което подлага хората на натиск, очаквания и напрежение, нарушаващи здравословния баланс на живота. Той я насърчи да открива Христовите страдания именно в тези тъмни часове.
2: Петия ден от апостолското пътуване на папа Лъв 14 в Испания премина под знака на надеждата, помирението и мира. Денят започна в затворническия център Брианс 1, близо до Барселона, където папата се срещна с затворници, служители и доброволци, ангажирани в пастирската грижа за лишените от свобода.
3: Но existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar.
2: Няма ситуация, каза той, която би накарала Господ да обърне гръб на човек. Неговата милостива любов винаги надминава всичко, добро или лошо, което бихме могли да направим.
3: Ser cristiano no consiste en no equivocarse.
2: Да бъдеш човек и да бъдеш християнин, каза той, не означава никога да не правиш грешки, а да можеш да се обръщаш, да се покаеш, да поправиш грешките и най-вече да се помириш и да прощаваш. От затвора Свети Отец се отправи към бенедиктинското абатство Дева Мария от Монсерат, един от най-значимите духовни центрове на Каталуния. Пред близо 7000 вярващи той оглави Светата Бройница, предобраза на Черната Мадона, покровителка на Каталуния. В обращението си папата призова вярващите да следват примера на Дева Мария, която винаги насочва към Христос.

0: След обед Лъв 14 се срещна с представители на диоцезните организации за милосърдие и социална помощ в църквата Свети Августин в Барселона. Сред участниците бяха доброволци от Каритас и църковни служители, посветени на подкрепата на бедни, мигранти, зависими и самотни възрастни хора. В непредуден разговор, провокиран от въпросите на малкият Ренцо, Свети Отец сподели лични спомени и размишления за вярата и призванието. Използвайки образа на футбола, той говори за значението на общността и взаимната подкрепа. Животът, каза той, не е състезание, в което човек трябва да блести сам. Това е игра, която се играе в отбор и в която трябва да се учим да вървим заедно. Папата насърчи младите да поставят в центъра на живота си приятелството с Христос. Той направи и специален призив и към грижата за възрастните хора. Не бива, каза той, да позволяваме самотата и изоставането да станат нещо нормално в живота на възрастните хора. Кулминацията на деня бе тържествената света литургия в базиликата Саграда Фамилия. Евхаристийната служба съвпадна с 100 годишната от смъртта на архитект Антонио Гауди и с завършването на централната кула, посветена на Исус Христос. В проповедта си Светия Отец определи базиликата като образ на християнския живот. Сред най-силните послания на деня прозвуча призивът към мир в един свят, белязан от конфликти. Не можем да вярваме в Исус, каза папата, и да насърчаваме войната. Не можем да вярваме в Исус и да убиваме невидните. Не можем да вярваме в Исус и да изоставяме страдащите. След литургията папа Лъв 14 благослови централната кула на Христос, която със своите 172 метра и половина превърна Саграда Фамилия в най-високата християнска църква в света. Светия Отец определи кръста, който увенча новата кула, като знак на надежда. На 11 юни сутринта започна последният, трети етап на четвъртото апостолско пътуване на папата. Тази сутрин самолет на испанската авиокомпания Иберия с папата на борда излетя от Барселона към Канарските острови. Папата отлетя за Лас Палмаст, най-големият град в архипелага, разположен на остров Гран Канария. От летището в Лас Палма Свети Отец се отправи с кола към пристанището на южното крайбрежие на град Канария, понякога наричано пристанището на срама. На пристанището папата се срещна с представители на множество католически организации, които предоставят помощ на мигранти. Той слуша свидетелства на спасители, доброволци и жертви на трафик на хора и също така отдаде почет на мигрантите, загинали в морето. В словото си папата призова международната общност да не остава безразлична пред човешката трагедия, която ежедневно се разиграва по морските граници. Тук, каза той, пристигат толкова много ранени животи, лишени от почти всичко, но никога от своето достоинство. Лъв 14 осъди дейността на мрежите на трафик на хора и предупреди за опасността от общественото безразличие. Обръщайки се към самите мигранти, папата подчерта, че зад всяка статистика стоят човешки лица и съдби. Не сте цифри и не сте досиета, каза той. Вие сте хора със семейства, с домове, които сте оставили зад себе си и с мечти, които никой няма право да презира. Папата отправи и силно послание към жертвите на трафик и експлоатация. Ако други са определили цена за твоето тяло, Бог никога не е преставал да гледа на теб като на личност с безценна стойност, каза той. В края на срещата той отправи призив към църквата и към цялото общество да не остават безучастни пред страданието на най-уязвимите. С тези думи Свети Отец повери на застъпничеството на Дева Мария от Кармил всички мигранти, техните семейства и онези, които ежедневно им подават ръка в търсенето на надежда и нов живот. Следващата точка от дневния ред на първия ден от престоя на Свети Отец на Канарските острови ще бъде среща с местните епископи, свещениците, дяконите, монасите и монахините, семинаристите и пасторалните работници. Вечерта папата ще пристигне на стадиона в столицата, където ще оглави Светата литургия.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Продължава апостолската визита на папа Лъв 14 в Испания. Първият етап от визитата, с който ви запознахме, бе в Мадрид, където през първите дни той се срещна с властите, епископите, младежите и отслужи литургия за празника Тяло и кръв Христови, на която взеха участие повече от 1 200 000 души. Папата не забрави църковната общност на архидиоцеза на Мадрид, с която се срещна в късните часове на третия ден от апостолското си пътуване на известният стадион Сантьяго Бернабео в Мадрид. На нея взеха участие десетки хиляди вярващи, като сред присъстващите имаше представители на енори, църковни движения, училища, благотворителни организации, свещеници, богопосветени лица и мирени от цялата архиепархия. В словото си папата призова църквата да бъде и живо свидетелство за надежда и общение в едно общество, белязано от многообразие и предизвикателства. Още в началото Лъв 14 използва образ, свързан с мястото на срещата. Предполагам, каза той, че за един футболист да отбележи гол на този стадион е нещо, което бележи живота му, но днес църквата в Мадрид отбеляза гол за вечността. С тези думи Свети Отец подчерта, че истинският успех на църквата не се измерва с цифри и постижения, а с способността и да изгражда общност и да води хората към Христос. Той припомни, че християнската радост не е мимолетно чувство, а плотна среща с възкръсналият Христос, която преобразява живота.
2: Vuestra alegría será contagiosa.
0: Вашата радост, каза той, ще бъде заразителна, ако престане да бъде просто мимолетна емоция и се превърне в устойчив начин на живот. Лъв 14 насочи внимание и към мисията на църквата в големите градове. По думите му, Мадрид е място, където се формират идеи, културни модели и обществени процеси, затова християните не могат да останат затворени в собствените си среди. Той предупреди срещу опасността вярващите да се изолират сред хора, които мислят по същият начин, и призова към диалог, взаимно слушане и откритост към действието на Светия Дух. В заключение, Светия Отец насърчи вярващите в Мадрид да бъдат хора, които приемат другите с доброта и правят Божията любов видима в ежедневието. Бъдете за всички като отворено Евангелие, така че в лицата и в живота ви хората да могат да открият Божието Слово. Поверявайки църквата в испанската столица на Божията благодат, Свети Отец завърши срещата с благословия и призив християните да продължат да бъдат носители на надежда в сърцето на съвременния град.
3: Последната си сутрин в испанската столица, Светият Отец се срещна с доброволците, които със своята всеотдайност допринесоха посещението му да бъде преживяно пълноценно от хиляди хора. Папата подчерта тяхната готовност да откликнат незабавно на призива за помощ. Всеки от вас даде това, което можеше, като предложи своето сърце, ръце, идеи, таланти и усмивки, каза той. Нека Бог ви възнагради така, както само Той умее. Папа Лъв 14 насърчи всички християни да носят в обществото кваса на безкорисността. Безкорисността е като квас, който подпомага израстването на човешките, нравствените и духовните измерения на едно общество и отличителен белег на Божия град, отбеляза той. Около обяд папа Лъв 14 пристигна във втората спирка от своето апостолическо пътуване в Барселона. Катедралата Светият Кръст и Света Евлалия, той се включи в обедната молитва, след като беше посрещнат от множество вярващи по улиците на града. Използвайки любовта си към езиците и доброто им познаване, папата произнесе проповедта си на каталонски и испански език, като покани присъстващите да размишляват върху образите на невястата и тялото Христово. В тази светлина Светият Отец призова единството да бъде поставено в центъра на общностния живот. Ние сме силни, защото сме единни и сме единни, защото сме оживотворявани от един и същи дух, каза той. По-късно вечерта в Барселона папа Лъв 14 се срещна с младежите на Олимпийския стадион Луис Компанис. Той изслуша три свидетелства, посветени на теми като обръщането към Бога, психичното здраве, насилието и страданието. След това Светият Отец отдели време, за да отговори лично на всеки от тях. Към Феран, който разказа за чувството на празнота, въпреки житейските си успехи, папа Лъв подчерта: създадени сме за безкрайността, затова всеки ограничен хоризонт, всяка стъпка и всяко постижение, макар и да ни удовлетворяват, ни потикват да продължим напред и да не спираме да търсим.
2: Es un señal de que ya quelcom profundamente equivocat.
3: На Кармина, която сподели за своята борба с депресията, папата обърна внимание, че това е знак, че нещо дълбоко не е наред, с определено разбиране за прогреса, което подлага хората на натиск, очаквания и напрежение, нарушаващи здравословния баланс на живота. Той я насърчи да открива Христовите страдания именно в тези тъмни часове.
0: Петия ден от апостолското пътуване на папа Лъв 14 в Испания премина под знака на надеждата, помирението и мира. Денят започна в затворническия център Брианс 1, близо до Барселона, където папата се срещна с затворници, служители и доброволци, ангажирани в пастирската грижа за лишените от свобода.
4: Не existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar.
0: Няма ситуация, каза той, която би накарала Господ да обърне гръб на човек. Неговата милостива любов винаги надминава всичко, добро или лошо, което бихме могли да направим.
4: Ser cristiano no consiste en no equivocarse.
0: Да бъдеш човек и да бъдеш християнин, каза той, не означава никога да не правиш грешки, а да можеш да се обръщаш, да се покаеш, да поправиш грешките и най-вече да се помириш и да прощаваш. От затвора Свети Отец се отправи към бенедиктинското абатство Дева Мария от Монсерат, един от най-значимите духовни центрове на Каталуния. Пред близо 7000 вярващи той оглави Светата Бройница, предобраза на Черната Мадона, покровителка на Каталуния. В обращението си папата призова вярващите да следват примера на Дева Мария, която винаги насочва към Христос.

0: След обед Лъв 14 се срещна с представители на диоцезните организации за милосърдие и социална помощ в църквата Свети Августин в Барселона. Сред участниците бяха доброволци от Каритас и църковни служители, посветени на подкрепата на бедни, мигранти, зависими и самотни възрастни хора. В непредуден разговор, провокиран от въпросите на малкият Ренцо, Свети Отец сподели лични спомени и размишления за вярата и призванието. Използвайки образа на футбола, той говори за значението на общността и взаимната подкрепа. Животът, каза той, не е състезание, в което човек трябва да блести сам. Това е игра, която се играе в отбор и в която трябва да се учим да вървим заедно. Папата насърчи младите да поставят в центъра на живота си приятелството с Христос. Той направи и специален призив и към грижата за възрастните хора. Не бива, каза той, да позволяваме самотата и изоставането да станат нещо нормално в живота на възрастните хора. Кулминацията на деня бе тържествената света литургия в базиликата Саграда Фамилия. Евхаристийната служба съвпадна с 100 годишната от смъртта на архитект Антонио Гауди и със завършването на централната кула, посветена на Исус Христос. В проповедта си Светия Отец определи базиликата като образ на християнския живот. Сред най-силните послания на деня прозвуча призивът към мир в един свят, белязан от конфликти. Не можем да вярваме в Исус, каза папата, и да насърчаваме войната. Не можем да вярваме в Исус и да убиваме невидните. Не можем да вярваме в Исус и да изоставяме страдащите. След литургията папа Лъв 14 благослови централната кула на Христос, която със своите 172 метра и половина превърна Саграда Фамилия в най-високата християнска църква в света. Светия Отец определи кръста, който увенча новата кула, като знак на надежда. На 11 юни сутринта започна последният, трети етап на четвъртото апостолско пътуване на папата. Тази сутрин самолет на испанската авиокомпания Иберия с папата на борда излетя от Барселона към Канарските острови. Папата отлетя за Лас Палмас, най-големият град в архипелага, разположен на остров Гран Канария. От летището в Лас Палмас Свети Отец се отправи с кола към пристанището на южното крайбрежие на град Канария, понякога наричано пристанището на срама. На пристанището папата се срещна с представители на множество католически организации, които предоставят помощ на мигранти. Той слуша свидетелства на спасители, доброволци и жертви на трафик на хора и също така отдаде почет на мигрантите, загинали в морето. В словото си папата призова международната общност да не остава безразлична пред човешката трагедия, която ежедневно се разиграва по морските граници. Тук, каза той, пристигат толкова много ранени животи, лишени от почти всичко, но никога от своето достоинство. Лъв 14 осъди дейността на мрежите на трафик на хора и предупреди за опасността от общественото безразличие. Обръщайки се към самите мигранти, папата подчерта, че зад всяка статистика стоят човешки лица и съдби. Не сте цифри и не сте досиета, каза той. Вие сте хора с семейства, с домове, които сте оставили зад себе си и с мечти, които никой няма право да презира. Папата отправи и силно послание към жертвите на трафик и експлоатация. Ако други са определили цена за твоето тяло, Бог никога не е преставал да гледа на теб като на личност с безценна стойност, каза той. В края на срещата той отправи призив към църквата и към цялото общество да не остават безучастни пред страданието на най-уязвимите. С тези думи Свети Отец повери на застъпничеството на Дева Мария от Кармил всички мигранти, техните семейства и онези, които ежедневно им подават ръка в търсенето на надежда и нов живот. Следващата точка от дневния ред на първия ден от престоя на Свети Отец на Канарските острови ще бъде среща с местните епископи, свещениците, дяконите, монасите и монахините, семинаристите и пасторалните работници. Вечерта папата ще пристигне на стадиона в столицата, където ще оглави Светата литургия.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!